Oj, jag vill ha god utkyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kusar och hade bra, sola

0: Likade med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kul.
0: Likade med. Likade med. Likade med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger ju i det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man.